Scodion Dwyth. Un bod hyn o'r unig henon paratoi i wal, darfi o beithion a breuddwyd oes yn chwal. Tu ôl i'r goleuon,

Daeth chwiban a lawr brigan I chwerthin am ein penna Gan oer i'r galon dan dy bron

a'r plant i bynd i'r coleg ac o Bryn y dôn nhw'n ôl. Yn y ddinas mae'r dyfodol dim adre ar y dôl.

saith a wedi llwyddo ffeindio gwaith roedd o di dechrau tyfu fyny doedd na ddim o sgoi y ffaith rhaid o stopio chwara armis ar y gorau ddingo coed a i dyma beth sy'n digwydd pan ti'n dechrau mynd i oed y tilyn yn ei bentref yn dirifio a'n diodd a fe fo'r draen yn tagu'r gwair ac yn llawn

Fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bronglais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos Lun o 8 o'r gloch tan 10.